0: podium utama untuk langsung menggelar upacara.
1: Hormat, penjenengan.